0: mali saba amenaenda ni kiremikeme kwera ekarututu ndi
1: kontu nganto atibu ino ntuli
0: haja waka umoza inya
2: miano kwenda kugea meru
1: ande njona noe kare tire mbele kwa ndi ndete ndije na ndide kinyade mungu rontu mitambu ete ku ugo mieta irage kiratu Alex Gishoroke adaka sana wasi yoka ambira tuite taboga monona mitambu ili so clear
0: edewele mwemenyeri ambira kira kinge imono imbura
1: mbura ni kura miru
0: iko mufua
1: kumbe tanafuo iru natumako benju kiengere mbuti
0: akwe noga atonya mashinani
1: kabisa mashinani no lazima
0: very good
1: na uteta miru lago atonya mashinani ntiti kitiye mbaidhe ndi miru nkarego atonya na antule ni kuona antubetu kethira kwe miru ndauma ntiti kenia miru ili kule aruba na kushokero mbiti kitiyo kete yedi njana kianjai kule ashore bala betu batene tuwe ndali mwoga ukidhiri yoga atonya ukabake langia roke ile kubwa na naru ndo na kila kitu
0: emere mutweri ka on correct ambera tetharaka boys imateri boys materi boys materi boys thank you emere mutweri enanto ba ile materi boys kede keni sana
1: naru kinyambe ko bere kama atako injona
0: ndigo wenyo
1: ini zakayo na ndo dikeri yo kwatre ambera roko na naru ambera to ali mantu to enanto to shiere muromo no kinyaru waji na kuja na tukauga ndato mpinge naru na mbere tuta kuraja kampa mbere nkanire kiondo ya kwa kiti stress mudhikiri yoko iko mukoro imu ntoonde uloro kia ninti zima ntoa maingija ya njona atinda kuga mbuga aka ninti ni ya kioro kambigua aga tema ande na into yukiri moru mionya *220# kire ntege toti buwangi kuhinyiri ya mono nkabuga ampara ntu bo starabu *220# ndeli mshijo starabu kukinyago utangaziga kwa nokai mwela huli mwenda buko honi ndere ya sabuni ereksona lile tagura kwa na nkaya tukuta toa mamitu wali ndigi wali kana tukuta tu maitu wakura wali ndigi mwono
0: nkaya wali ndigi shukuru oge kenga
1: aina tu wete tu wali kanyamu na kalio karakara angi kakashu
0: kebati
1: nainda musema ira ya
0: atuona kwa
1: toa meruto ya toa bitelo Sudan toa era kama kia toa rumi ya mtu njuki reo kiri maisi stasho kia jogura etoa fea kane etoa fea ndiru nire
0: fea ndiru nire
1: fea ndiru nire fea ndiru nire maisi stanjiri ya kukule ilo tuna ninga sema iri ankake tate ya
0: wagunya aduringa aro ara
1: dali wakiti mwingi mwono ticha kabu ambiti nande kubua tuwa tura tukurita tukuta tuwa we
0: mwono karari mweje mwono mwono
1: mwono na tanga mze mwono kamurira tukuta jino ntu wake ata kita shukuru lakini nande nuiji weni bate kongurira nani tuto yonka kita hati
0: aduringa nkunyo
1: wambu wana bumaru kita ndi nara nkule tie ndekiri ya kwaka aroke reru kubua toga inya *220# mbeshi ili waru kiruwa na uro mudhikirio kwa kiondo kiruwa ni Friday ni Members Day okaire tu kuenda ashindi bate kunyira ngirinya na uro kiruwa na uro kuambia I'm telling you kuna mbeshi mpingi mono waja uju mudhikirio kwa antu bate kunyira igana kana tu aliri antu igana vahi tu kuambia u o mtu na weta na ngiri 15 kuambia kio ule kana ngiri di kane nkanirua igana vemwe kuma vahiji mwanka 6:30 kuma 6:30 mwanka kana kuma 6:45 mwanka 7 gokea kuna ntubangi 50 bangiri 20 lakitha iya ntu igana bambere o mtu alita na ngiri 15 kuwa ujukia di mwe ku iki anu kumbigwa ujukia di mwe kuru mwenye *220# uwa ki *220# ni friendly gura tikiti ya kusta *220# kire wako mbigu nyedhari mbrewa ni wako mbigu yuri fanya kitendo *220# rukiri rukubwa
3: watu kuji mruke kiri manga seti Meru FM mwataniro ya amiru
4: Njira injero shego kure biashara ya ku kireke kwa monoki Africa Commerce and Industry Summit 2026 kireke kadhide kamweri joe kumi kwa mbira ntariki ya kumi na inya mwankantariki ya kumi na idha andato mwaka jo

0: watu chokere manga setini
1: meza rukiri rukubwa ukaenda wakiondo kireo na hantu egana bambere muthikirio bakwambia kathetiru kirwa na wingiri 1515 bambere hantu egana ture ambiriria bakwambia kondo gaka ni ngiri 15 omuntu ndabwira ndi mukuru mustarabu kinyanki manyo mbara ale bakande Toronto Nairobi ndi into city kwa untu mbakuga mono mono ole anjo na ugagari mbuga gampa arana ni kageta getendo na tukitho mero magathiti mwarimu kwa uwo nyukethi mwekuinya star 220 ash iki anu kwa mbigu ya lore wei uwaranda kwa hirandi mkuru mustarabu nga kutendera haki inya star 220 ash mbeshe hirio mbuthikirio kwa mbeshe impingi na ulo ni ntukwe njuma na njuma idhage ina kiondo serious antubambere kwa ambia kwa bambigu wa vahiji ngiri 15 kesho wakara mbethi nkufitho mera katika ashindi watu wanashinda Ige kinya 645 igire ngiri 2020 tho ne antu ja mirongo etano ko ina ngiri ngega ne kironga mathemo ntoto ithaenerere nda ashindi ngirinya peke yake yadi ithaenerere ko nanto ngirinya rango talira ngiri 15 ndaba gashinde impinge ngiri 20 ko bangi bangiri jeri ithatu inya na ru antu ethe kuri muntu gashiriki ukaga mbesha na nkwira gura tigiti ja iri ja ithatu jana ja tano amanto ja kujabwe inya star 220 ash star 220 ash na imbe jerera muntu okwa mukono okubuthomera ngatheti
2: tisa lakini mbere nyote za ngatheti ne man mutino yuyo akarekara mutindo
1: ah my goodness mutino yuyo ati dikere muthuku tuku na hanto bathura muno ndaigwa kinyiba rengatire ambulance rera tumithiri kare account ikwijeshereri response account ndiwe terari njaga barari two zero
2: yes
1: but barejere na gutondo kurara mutiro muthuku mono mono au na ntamenya indandi anto bonga lakini beta ro anto bata around bata ntatu nuko miakiro likira tu kire mbulike umara kwa borishi ke kingiri kakabati kabati na ndike edra anto aja ndiguru aja rubisi irie niyo na ndike ralinga gira sie gwisi enda sio kotairo gwisi tenji ita na mbere anto aliku
2: yes
1: my poleni sana family yacho mm-hmm. Bego itongi mutino jwa tota kwa tadi tu lakini yago kie
2: tukawa tadi tu zwega kwa mbuli anto
1: shikiri kina kaitu kia tuna mto jaro aja aja ujo baga tu ante toshikiri iki pole ni sana bwana
2: lakini disaster jayu ibuega iga anticipito kwa anticipito ni tukachiona mbere ikalika
1: tukona mbere ikalika tu nonto antu wali mwena miru nyanu wana roli itetino itu ya kinyambule iki
2: kamu ingiri tokalea na hito kara tukia lagi aja tukiuga mantu ya dhoko
1: dhoko isi rutere wanjira
2: Nuntu untu buke jo karika
1: yes
2: kinya bomba kuono kianto limo no kureme na uri uga mburi nya stage ka stage kara kaya kakwara kogoro ka sienta
1: ikagirita kumo
2: ikabati kuma
1: actually na andre ishi reyate re iwo kuenda mekongi mwanga kathi itante uro nto njere ulekali ni kuenda ikiri mikungi kumara kwa polisi ni kuenda ikiri mikungi menene anto batiga kuthiuru kira umono mono kethiri ka footbridge kaga kwa gantu kuita iria maguru kwa kete kuishiro kitu ya kwa kaba kwa itande kaba aru kia ndeji ukwa na utiona kathi itakwe mikungi na inyara getembe na irio nde ni kuenda mikungi ile barabara ni kuenda mikungi kuena atari nene ale
2: anto nangale batiga kiritana ya mwekwe
1: Pole ni sana
2: pole kwa pole kiri para bomba kwa baringi kete intetoje
1: yes
2: sure
1: wow
2: yes nande mbere mtu aku kanda yakwe moko edoma kadeti ega tokira to barika nie oremi
1: yes
2: ni biashara na nuntu mbura ekurada eje mbura ekurada kwe noya eradite badaraka we badu lakini mbura niradite ntere imwana inge meru mbura niradite na mbura kurada ikuga atiri kimera kana mbewe kune batikudho imu the tune yonu tukwale mudhikiria na edhewe timu the tune li gita mpue gita karugi duranira munda kedo the duranirite anda mbeo na mpue ura kumbikika na kimera kira kiaku kiamera kada inyaka kitaka kwanda of course ni kuenda fertilizer kimera kira kiaku kiamera kiwona kiumira orio kithagane na njira na stairo ya mwanya ntu kimera kiu ikio mbecha chiaku maketha jau ya kaumau ijo mbecha kenda maketha mwambere kimera kira yaku kithawa kiriki gitangia ba kikita miri emiriku kenge ya madhango na kiranga na speedy kana gichiaranga ndi tu ina fertilizer ile aje kuitwa fatty fruit. Fertilizer hiji ni madhango wa mbere. Fertilizer hiji ni NPK na nuje ntuko na hiyo tolerwa NPK ndio mambo yote. Na bwaja that tu fertilizer hiji ni organic. Organic kuga ta muthikiria ikuga ni fertilizer etekiri mithega kana ndawa ile tu idairwa tukiugaga anga ndoku yanga ikureta mirimo anga kansa. Hiji fertilizer amwe na utetheria kimera gya kukuranga na mpwe marao ya tiururuka
1: yes
2: nuntu marao ino ya umeja na mpwe na jama ingi alafu joruruke ukethera na ndetha na yangi ya kanyara iji ni ya utetheria na ndira ulira daku ditika nyuruke erbiamini jatike etike alafu itunda kana machiara jara jaga achiarwa kedho ni itunda irigire itunda rea likethwa rea high quality waliteka ukona ima dini itunda rangi na nyashibu uka nukuigwa so fertilizer je ato kuenda mudhikiria umigura mapema mapema nonto fertilizer kudharona munonde ne doko chieto agrovet miru nte kuetika kuyete na chio na kudhara kuyete na chio kagita ka umeka ni dhaiji wetara mutindo Meru Farm Center unapata Meru Farm House iko Ngobo Metameta Agrovet iko Hilltop Pharmacy Adi Pharmacy na Betswell Pharmacy na Araba Mawa iriku Metameta Agrovet na Kagondo Agrovet wa Metungu iriku Chogoria Metameta iriku Chuka Farmline iriku na Mikinduri Christmas Agrovet iriku kwa huu kethirwa ugetika giru alimi bangi bakime nyana alam mbecha ikumari inyagwe taachi ya kuu ukurukira makeda mkudo jambureje ukurukira ugo kutumira fertilizer ya fatty fruit nontubwa nteto ukuruki ringa di mweje mudhikiria 0723 491 549 0723 491 549
3: Good morning. Kennedy Kadhuri Mamburugu akaza kugo kala mbesha kuri ndori ni Karimi. Inkuono kuraka ni ntira kini mbesha nje inene ile mbere kungire iskanorio ene ile mutembe inkune. Njudire ile ni maingi Beatrice Kenywa Patrick Mudhomi Kidenji. Leona andikipuko H. Hey, hata nimeshangaa bwana Kirinyeti. Uwe barabara ene Pirate Kagwiria Murithi Merondi Mwali Mutembe. Ano ndo babo ganti da gran bene mbona kwinda kuti muntu ntiona unyora kani ntini mbona ga kwendo bataga e bomba kuona janti da gran bene mbati ato ukikura kidogo na kuona na ukona waraka ntini da gerenjere ukuira manto ja kumbere utuitite ajeti tio karabo ga kuu kirea ki kwenda ri mtu kwetu andebora ga shiriki ambi Jakim Kinyamu Mangriti Munyathi Eric Ngugi Meron Dimwali kuna Peter Kome John Kaberia Esther Makena Gituma mtu kwetu Ignatius Nkonge Mugambi Mugao Jeremia Murango Kamwara Miri Kagundu Nora Kareinto Ntoringene Agnes Kanyua Kanake Nicholas Karagania Mutea Mary Karithi Moses Catherine Ndumba Ereni Kaniru mtu wetu Anjini Muriri Muriri Kamui Kenneth yani bwe baba ije mono kinyanke rombo kwete bwinde otu mtu mwe kinyake da wala shilingi bebute andele tore kuna anto bonde mudikirio kwa kia kwa ukuwa na ukaraka nintini nkwiraga kaza ni ndi wete itakubwe na wete tugire mwejari la kiuma mtu kwetu anjofuri kiunga mbaga ngo kuona Firinda Gatwiri Sabera Nora Kareinto Rusi Nkava Mendina Nkava Salesio Kinyua Benjamin Mutwiria Mweti Jennifer kanko enda nto boni mbeza gira mbene kwa inyatu wala inkuono kukita hati
2: umekula
3: ukurea na tukire wakari mudhikiri oko wantu igana bako ambia boeva eneriri iba mete bibutini ama anto jadongo mere kwa gira jukiedi moru mwenye star 220 ashi nkwera kethera wono raka ni ntini shoki ya uo haraka haraka tuwezi tembele na kwa haraka kainge kita kamuwe shoki toga ni star 220 ash kano kwa keta ina mbele wapatisipiti mshedo kana shujwe na mbele shimbe na rui fraindi ashidi ngirinyo ya na jaliri tege ntu ya kuthaka kiani nyanka mudhoma botezi ranke rancha pisharisti ya numeke ya ala mugutano ntebe mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mbele mb *220# gura tigiti yaku ne kethero kuria kanintini weka bindi amantu jaku njote kune kuagira ni ntuku ya njuma muntu mukono
2: oi
3: ndimo mudi uwe muntu mukono na haru njora nwe tegi nari muntu mukono
2: ngurenge ya koroga
3: ngurenge ya koroga
2: oh yes, ready to share inga thakumi na ijire na ndaika 28 thakumi na ijire na ndaika 29 tuto nyangkada itine
3: kanan kudhakire ntumire kibiashara
2: sawa
3: tusho kyo kena to nyangkada itine furu
2: ok
0: jimiruke Kirimanga City Meru FM Watanero ya Angiru
4: Mudhikeria, nukwa na wishi ndirambe sasyampoe kyo dhike soko fasta niki wakua kanya kau Dial *671# Usha gore boxi mwakire boxi dhandato Gore shiringi mirongo edato na kenda Arafu wekire mpesa pini yaku Na ushinde mpesa pap Gerimu nyakajua kudhai Nanowe mushindi wa kemanja kia mwankangirima Ganajadato wawu Imbi wa

0: kwe mwaranya kwe mwana waku mukuru waku kana kinya musore waku nandi muri cyure kimwe nibibenda kudura kyetaniro na byumusi ni nyomba munda kana ni nyomba se gukombora ni bya kana ni antoine zongi retirement nandi turemerwe fm ni twende kwanjire karwari kani ntubwaku home is a conversation coming soon.
1: Yes, aririkana banki ya cooperative na bari kuiro tejo bunda bunda ene kop kwa jirani kiriwa mutejo wa banki yejiri utura kwa ngai kajambia kakiri uitio kena maweta banki ukea mustari uko gambi tada inge ukea tada inge ukea rashida shena manande antuti nda wita banki na okuru kita inje ntiwa wita kop kwa jirani ronga mamuera madhina jaku anakethe lagi kuingiri ya dhina siya kushio ndeshi igi mbanki ilethe yina nsesefu kuenda kule edhe ike yare edhe risha ukare ukuru kira kop kwa jirani agent kiri banki ya cooperative. Nende siya ronga mava kumi na ijiri ndaika ni mirongo ya thatu atu itakiri mwalimu atudome na magatheti kiri wana uo kuenda ambesha nda kuiro ukairu ntubu buvu inya star 220 ashinti ande na kanya wako kulirika ni ya kairu no ntutueta magatheti ne magatheti jagita na mbele inya star 220 ash wana walaka ni ntini ukataka mbele u ukamenya mbele iko sawa kaza kaza kaza ukaregeria teacher.
2: Oh yes.
1: Turumie ntato
2: tuambirie na ngatheti na rugono I mean main story ya rugono rwa ngatheti je ya the standard duraru kuri ingi dio manto ja murimo jwa Ebola contact nightmare ni ara nande mwaliki ngatheti ya kuga kwena kadhena gakonenie na guchwana na bara bonde eninge gotoma tomia na kudinga dia na guchwa na kuandikithia na ati kuandikithia ki kinya kudhima antu bonde bara na njire mwaka na ingi baache manirie na mtu ulea wejire na kuwa ini corona aumete na alantere cha Congo nandi mwani kionkatiti ya duga no tu idhiru tu kuniri teo na medho dhina ya corona kuratha na kutonya ndi kuruiji na yaga tamba kitu tiku menya na ya tamba juambi ana jugeta jukomokere jukomoke na njira ene na mono ikeja kuidhuruwa guti dinga tuwa makinya ja muntu uju kumarira atonyere Kenya kana nyambere atonye Kenya nuntu atonyere Kenya kukurukira ndege ya jambo jeti umetebo Uganda ikeja kuidhuruwa tuti umba kutaliria buwega ama tudinga tanana nwe tukiuragia nina akurukirire na iba au achema nirie na voo tuomba kuidhuruwa tuwe uwati nebo mulimu juju kuthura juge komokaga na jukire taka watibu nene mono na dirikari enare ni kualia na ntuku egoro ikurai na conference enare CS arari ilie

0: icha gwita kwira mantu mantu a thirikari jitu aba kinyoba ikirite gintu no bakwire coka akio antu bena kwe kanyiria kangi antu bagite na antu baba bewa thanine kulu ora mtu uga inkiendoro
1: inkiendu
0: arafu na ande me ari mori ruwa kabe uga kagwe na ande no ko tugaturira uka ukwangabara mianka 10 Nandi antu atu idhira nuo tu empowere tu omba witi ndika no kabe uga kutogeta ira kamukebe kamuka andengu you know
1: yeah, akil over time mea oi menya utiko na ukadomia atu era the other day food security but you a national security issue mea obati kweja na mbeo mbagiti emwe progressive uga ginya kuyonya ukweja na inya mbagiti idhatu
0: kana inya
1: na inya na fertilizer
0: yes kwa kathini yon tupu mathini yon tupu wabathini rio eti kienda vanda no bete reta kabe uga kuri you know I mean teacher kwa uti yon tu lakini imbigwa mbona ntubu ina peri mono kere antu ja betu bara ukwitha ngabane na ambesi usionde na tuga antu betu ni alimin uke edhira kakarabu inyirite kia ondwabu inyirite mwanka etiri abu karimu wana ilo buko onaja murungu enu lakita hati ya
1: mereja
0: wana ya hiti iti the passion ena indu yon tu mono dhima nye mtu ya pawe ene miyanki ekumi wene uwezo bako idoro kaluri eti alimi maisha kinyako benjera ambu wawu zinambi uko wana lakini alimi baga karaba ikono eto tiyo bema eskini omu wankari doke ya jaka mukebe kama waka hande ngui ilo bako linga irampi
1: mishere mu alimi baba loa zonu baba haka baba ili hui chakane kaitina ala bama kutuni
0: yani nukuna kuna chito wakite kuidhira leke ya tuendo kompiti na akaunti ya baki ambu ito wakite kuidhira mulimi wetu wa kiro inya na ambiri yani wakite kuogita mulimi nuwago kumadha
1: exactly wakite kuigile mulimi kakeu empowerment ya mulimi wati kuidhira wa hirio obwega na menya no revenue tuko kireti ya akaunti
0: yes
1: nontu ore antu bakule mabwega umenya no uinya mbeja chakaunti chua hoti kuingia imagine maketha ya ndengu mageta ya ndengu tugite nya tu increase harvest ya ndengu maita jana ya tano muguiwe imaro ri ngana ya kaboro gera nao jata gani ten ndengu
0: eragi ni mbuga atiri ticha we vidi kare ka ndu yanga vana utumbo tu ye kondengu ira wethe ndu bakia na no shoko ndo batiga bakia anda mu kwiri gintu gika ndo thara ka gitibu
1: exactly
0: no ajira bwira ati no mwanga ndo banda ndengu
1: okay no thara is very fertile
0: ndo bara bari uri ruji mbo house
1: exactly
0: project ishia ruje project kari na uni onda alia mbira wanko mena igante kwenda untu bu dharaka utaitia tuwe nama I mean
1: inyo uri dhibuwa mburi
0: yani uidhiri kari uwe nuwezo bu dhabuwa kwa lorantu maisha miyanke kumi uye watu ori ngabane doku ete kurubano baku inire kendoba na inkira kamukepe kandengu how do you feel miyanke kumi ndabu ndalainu ukea muka irambiru nisi yao siya mbesha
1: na menya anto menya baichi da ade anga bute motonge yo tonya wada ni we yo garura anto imbio ende ibo ayo kujukje
0: mianke komi I mean tija to be honest we ngavana mianke komi no agete kuidra mbayete mu maru kanto be kurere
1: impact yes exactly
0: 10 years
1: is very true
0: kana gate si yari ga si yaro gaeta shukuru ko atika kengire 24
1: kawone wa matangi
0: uko na anto ura gita ke ambu bwana
1: in 5 years
0: yani kwa taka ya muranga yirongo kangata athondeka kinyaka ndie murimi uraigwa baki mamati yange bagito yana ndo raba kangata murimi yenenge ni nengero kinyaka ndi eta kuigorera mbewe uhengwa
1: yes
0: kubangi mikakati
1: meje giriko kandine yes
0: ndawa eta kuigorera lakini yaja no mwanga bo eterenga baneje na tube utu etungana ona na karoli bumuinire na riyi kure eta kuboromba niko vukia aje bo rinko nda kwase ni tawedu
1: Ayo ni uga mbolia logistics cha ko distribute mbeu huu mbuga nire ya a good fraction ya mbeche
0: mbeche si mkuruki mbeu
1: logistics
0: arabu wa shoke abu linga jairi anto feto buka hatu uliro oke abu muangkali we up to when muangkali
1: anto ibatio kinyi anto wa moto kino enough
0: kabo tetaka abono kiabono kiabodonde keri factory ni kiabo kodonde kwa nea tane pa kodonde kereto kiabo tura kwa worship
1: de bukariri inde na bwa design wa
0: eno mwanga wote wa maskin
1: nige igyo jari tura kwa kudoma sms chomo kira ija ya kirira manto akadwana
0: ai feel so bad
1: inya kadwana kudwa estate yu ire da ai
0: Kia imba ya bizaya.

0: atiri o nare nyakutu aja na thank you no gwetete na mbere tugategaira baraba kumenyaina kuba nenkaira sia ora kini dhaizi mirongo etano kukurukira goku kwa star 671 hash box number bio
1: wekira box number 1 na box number 2
0: zungusha
1: kizungusha kapi
0: na dimo yetu na yone watu kwenda kudukia na ndende 0798195412
1: yes sir
0: ya biurukio dona
1: kwenye mtu awetu wa Roy aweta na finja yake kwenye mtu awetu wa Evans aweta na finja ke na kwenye mtu awetu wa Richard makia wengine watano kapi na ikiwa tano hivi mantua kumba kwenye SNCity matoka dimo ni akuu inye star 671 ash kiaza box number 5 na box number 6 so kime oro sada mingi nuboka anyaku kusida
0: nyate karengi karire
1: jusana 0798 195 412 0798 195 412.
0: Karena bau tu tu lekedo aku kini dene aku kubia na tu itu ter ambil na aku kubia karena dah itu aku change yang box by the way
1: yes.
0: Ni box number 5 na box number 6 inya star 671 hash box number
1: 5
0: na box number 6 tu integran tu bala boshe dabairi maitada tu
1: yes.
0: You give me their numbers
1: all right.
0: Give me their numbers give me their numbers. Hello Meru FM Karendi kakuringa titecho wa zangalere avieta
1: kiendika api mambo ni mingi.
0: Hello
1: chache.
2: Hello
1: Kehiki understand
0: Sam
1: Wakiambo
0: sawa kumatuka au garu mboru nirwa Sami ya Kiambo ukaiguo kiringwa ni nkoro wako kagugustura tu iguwe theori sawa. Hello
2: kapi
0: we
1: Zare na tawa mwako homo ya geoni.
0: Sawa
2: Uwa tu mpendela waya. Mwere njina chena iyo londa jie kakinda ukinya.
0: Sawa.
2: Nenda pena kwini kera mwono. Nyombe ya ule mpane tenka ule ya pendeja kalande ya sientene kare ya leja porepo.
0: Porepore.
2: Bande kare kaba kare.
0: Aya. Sawa. No mwereka George wa agenda.
2: Inya batu na tu tuire salama. Ibu mite entere si magurang jere mubara. Tidak ngai si. Entre kan kuat dan kerana nong kuat kuat nyoke gan nova ini bata tu.
0: Kerana ni.
2: Ingo kerja mengadain jam si.
0: Tengah
2: kerja muda kan nongko.
3: Nenga kete kayoyo. Nenga kete kinya mongela. Nenga kete kinya MC mtarajiwa kaweri wa mudara wandi. Nkamwera hitu wae karibu sana 2027 ninu ntuguru hitu ntangekete guru kinya ni barabara mwe oto dugere na hatu tayanirie. Guru hivyo mkua mbuo una hivyo ya sio darimuwa niki na karenti mukeje sana.
1: Ngokeza kama baba.
0: Sawa.
3: Ni karenti keze kama ono e.
1: Ngokeza kama india.
3: Ai maindia suitia kwa mukeze kaito.
1: Mwa ma suiti.
3: Ai ya kaito na atandiku wakanyo mbuo kia huku mirazimone.
1: Kaito
3: Aito
1: kwenda na wewe aitanga.
0: Ukadheni arume.
1: Aita wa my lover.
0: Hello.
1: Kindo ani yake waku ma.
0: Hey. Hey. Ikwega ito.
3: Onde tangi nikirio ni kumedito Nande kafi woni ko ntoka mwa kwenda kuuga. Nukona tonge liye baba kuomba itende ene me ukaunzi baka mutambole jambi wefuemu. Nukona tiwa wateka mutambole jambi wefuemu na hivyo yuko jiona matabili ya maingi nyakula bate jione nyingi.
0: Aya sawo kuga.
3: Abu kafi ndi endo keri ya matabili kijombe jambi wefuemu.
0: Aya.
3: Aya na baka ya mutambole yata mtuwe nyanyi mutambo mutambo jambi wefuemu na katangasa jambi wefuemu ni baba yaka munu.
0: Alright.
4: Mudhikeria no kwenda gwishindira mbesa siampoe kyothike soko faster nigiwo kwa kanya kau dial star 671 ash osha gore box mokire box than thato ore shilingi 39 alafu wekire mpesa pin yaku na ushinde mbesa pap geria munyakaju wa kudhai na nowe mushindi wa kimanda kia mwankangirima kanajeza towau imbi weterete dial star 671 ash uwe mushindi.
5: Ndaya kwidhikira ni nkado. Kwidhikira na nkado sitiomba kutura niriamwe. Nkado si atonya, kwidhikira ni kuraga. Na kwidhikira wa atonya, nkado ni siuraga. Kwena inya muno, kuna mtu usoka ya nkado, arena kieba. Kwa unandi, swangi tumio kirio komba ya usoki nkado. So kire murungu nkado, asiari, asore na kwidhikira ukaura.
6: Kugwata gusoki nkado dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hash.
7: Iji ni mtetoshia Meru FM na njira enkwi.
0: Watu wa wipu.

0: karendi tuwe na antu balaba kwa ba shindasia o na ndetu leza na egana kire antu 6 yes, kama kawaida na nikire box number 3
1: na box number 4
0: egana kire antu batan tatu wa shindaizi wudhile wena ka project gake ega kareo kazi viana tuwe nda kuona barabo changa mka maitajana kana ya tano nikienda ba kethira ba ishinda na ntora ushe da maitajama ingi mudhikiria kana ya kuwa shinda iko juu sana star 671 hash box number 3 na box number 4 ola itantu baliuga atenda baraba shinda ndeu
1: kwena mtaweta Lawrence kwena mtaweta Stephen kwena mtaweta Benedict na kwena mtaweta Endankan Mburu
0: Mburu.

tudeke na tuloboke tukakutarire makarika ya kiumia na nyuma na tukunange mbaru na gekeno nentuko sionde senju mamosi kwa njire dha kumi na yire sya ugoro mwanka denya sya utuko na munine munguru nkananga ya gekeno Meru FM Watanero yetu kajugetu kure na bill sisu kwenda kulia utuma besa kana kure na manto yaku ya kwenye banki kwenda kubidia ukamakarenge kop kwa jirani area nyuntu mwaku na uria fizi ya skuru renti, rui, stima KRA, sha na kina NSSF ukaulua na uria mbesa ikirisa kuo kanae kundi ukuru kira kop kwa jirani kenda kuminyamani

0: ngasileo kwenu mshie nene ne uo wa ugabe sawa aya kalendi vyoro kera undie mbere aya anazungusha
1: temwe temwe
0: mwareo ngigatwa ike ike
1: ugi kwenye ndara wa mani baba
0: ale temwe mwere uka vyoro kia weekendi ee nori kane mandi ore yao teru uza
1: wata aja
0: Eni. Concentrate na baraba te ashinda. *671# mm-hmm. box number one.
1: Na box number two.
2: No withdraw to the territory Nairobi. Canore stream Meru FM ore omea Kenya. Kanakinyo ore kuonte gurone. Na indi mwana waku are omea ntiguru. Kinyore ndese botano, mwuse kwenu, utiro kukasentia, na kiure ni kurekyo kegitumi waka kwenu mwuse, Meru FM, nandini tuanjiririti kaluwaria kani ontubu waku, coming soon. Kure na bills sio kwenda kuria gutuma mbesa kana kure na manto yaku ya kwenye banki kwenda kubwidia ukamakarenge kop kwa jirani area nyuntu bwaku na uria fees ya skuru renti rui stima KRA sha na kinya NSSF ukaulua na uria mbesa ikiri sako kanae kundi ukulu kira kop kwa jirani Kenda kuminyamanto koro ki idhikira mubango jodheri ya ntuko Aja kwa Meru FM tuko sionja kwa njira Jumatatu Mwaka Juma
0: Alright, inaandika lendi tuli kanya mudhikira tuwa uga atere
1: yes.
0: Mtu alikira box number
1: Orikira box number one na box number two kapi
0: Yes
1: Yes Ibati ya wangapi Ibati ya ritie
0: Seven
1: Seven
0: Winner seven
1: mm-hmm.
0: Queen ya star 671# ukagera box number 1 na box number 2 sawa sawa lipo dio mwendo
3: Niwirigiro bwakwe na kagita gake gana re kundore mbitikire ku watu ogeni kilemeta yeto ya biashara akadiba maudhe ni location mukodhima sub county iba kuromba kuwewa mbeo kagita nega kambura irigiro tokura na iba kuraramikira gavana mudhomi njoki eba kiuga katanga na kukinyakando ndo kuweja na mbeo na mbeo ere eja na gani nini yeti umba kutethe murimi wa kawaida
4: oende mbura yere tokura mwari oyo akadiba kando ndo re maudhe ni location mukodhima sub county mbogi yete iba batikuwe wa mbeo kure ogo bakiraramikira kiradri kare ya kaunte kwe wetaba ya ambe oku mare baki we nyakura chie ya na wache ya na wambura yuri le
5: kagite ka kinyira kamanda na ito kwe rege ya ambeo na kolinda na labora towa na ambeo ina enka negro kuntukura kongene ina enka negro kuri le tigo kano no to traita to taize wangu to kwe rege ya ambeo kaya kwe gua anto babu ba kuenda kura kaniba kuenda gura chieto no anginyaba tole tere mbeo a kando
4: araende barara meke tenga wano dharakanidhi mula minjoke baki uwe atere ya nete mbeo kura konge ya takinya kando ondo
5: Kaya na mbeo tanara ya konya katotika Kana kaya na nara weta wanto ni kane runduni Atienda maa kando ondo na kwe na getuo Na ino wale kareira kura Koutorele kera ya kando ondo
6: Tore ya ntuba iruo ya kando ondo Itule ya tagiro mbeo na kwa kubio nuntu Kuma mudhomi ya na mbeo tuto na mbeo ya kenaga Na ito nya maramu nono ntuba raba ingeta ntuba Wata kumba weki nige batiki nyana rati ya kupe ya na mbeo
4: Aya barutete maoni iba kauga mbeo chitike kwa ya na wakura ya Nontuba wabataga na kwa na ambe oyangawa na ukando ndo bakiruta maoni bakugambe ukireta wema sub location mabichini bachuwa bakabokari yakube kengo kila muntu omba kuwata
6: kengo kinya kuro baba tabakura mwiko di bakomba kuro mwambyara kama
5: ana njera wa agwa
6: ona to ikana ora kodi kana balaba angia menya wana tito komwagura cieto atorogero ntu burakinyo tio tugakenera itoko mweregera turetere mbeo
5: mbira wankagire mbeo okabanga jini mbumete kando ndoka nankagire makuta no kana ntoroni ngatumira ngalama nkano kana kabuko kama konde romba umbe ke dirikare kana muthomi njoki athuganie wagitio gitio gitio tukaretero mbeo
4: na bakiuga mbeo ere kwa yanu aneni ni mono etie na keguna no ntu etio mbako anda amonda kinyaka emwa yoyura
7: ayaga mbeo ere etiomba ko wana kina ya ndo ke mwaka nuchiweka mika mvuko kamwe oitu kuromba atongere kinyaka ndawera yomba ko yo kinya nuchiweka
4: kiripotera amero fm kumantara chadaraka mbeta wa munyoko andagara.

0: hiyo uchumi imechangiwa na sekta hii ya wakulima ama ya kilimo. Tumepata kuongeza mapato yetu ya kahawa, mapato yetu ya chai. In fact, our production of tea has increased by 50 million kilos.
1: Akere yake omananake governor wa county ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njoki ni aringirite ndebe wathani bwa rais William Ruto kuruwite ni wathani bwonekanite bwiti ara matunda akiwa rwangiro rimi ni rwagirithitwo nto bwonene muno wathani ne ebwa rais William Ruto.
2: Mimi nataka kuuliza wakulima swali moja tu, na mimi najua hii swali mko na jibu. Kama vyombo yako ya kufanya kazi kwa shamba inafanya kazi, wewe huo unabandirisha? Unaweza toa trakta yako nzuri ile inafanya kazi kwa shamba yako, alafu waidiwe ingine wate na ile yako inafanya kazi? Hauna hakika kama itafanya kazi. Kwa hivyo we are saying the administration of His Excellency William Ruto is producing results. Why do we want to change it? Those who are telling you to change it, what plan do they have? Because they want to lead you back to the areas where you have to go back to subsisting consumption rather than subsidizing production that will give us resource money in our pockets.
1: Ekotema ya kitumi kia kuringa siyasa chiandoa na chekwele ni maia ni unto kweno turo nyuma ya kithirano kinene kia mwaka tuitite. Kiaria harintele chekiamba kauntene ya kiambu munini wa rais Professor Kithure Kindiki ni orite muingi yuka itikiria kwa adhuranoa na siyasa ilina mithingi ya ukabila na kinyarumena kuruwito bonka motongeri harikiru la tirine kuthia teranguiria haritirete muingi akiwa baingi ba tongeria baraba kuringa siyasa champadho ni bari otongoriene na kutengui ibari tere mwingi.
3: Mimi nataka niwaambie wana Kiambu vile tunasonga mbele. Mimi nawaomba kwa unyenyekevu jameni. Mimi nawaomba tukae kwa umoja. Na mimi nawasii ndugu zangu kwa heshima kubwa, mambo ya siasa tusiingize vita, tusiingize kupigana ati kwa sababu tunashindana kisiasa. Mambo ya kupiga ndugu yako, kupiga dadako, kupiga jirani yako, hiyo sio siasa. Hiyo ni upupavu. Kwa sababu siasa itakuja ipite, kura itapigwa siku moja, baada ya kura bado tutaendelea kuwa jamii moja jameni. Mwebwokana tego. Mwebwokana tego. Kwa hivyo mimi naomba tuweke amani. Watu washindane mambo ya siasa. Mtu akisimama hapa auze sera yake. Aseme kazi ambayo amefanya. Kwa sababu kila mtu amekuwa kiongozi.
1: Urui na wendi ya buwancho bete kinyani letie na iti tekiretu ni thirikari ni buta bariki itie na kinyotu ikampanga kina antubabaithi na kinyanto arume ndi thirikari ni ambiriri itie ndoa ya kudhirania anancho biu. Kiari ya mwanini wa rais Professor Kithure Kindiki ni awite thirikari ni ambiriri iti operation ni ochoana na kudhirania na biashara bonde baraba kuenderia antubabaithi ncho bete kinyani letie ni kudhokangia uturobo wao.
3: Mimi nataka niseme hivi, serikali haina shida na pombe halali ambayo imepita viwango vya kiafya na viwango ambao vimewekwa na serikali. Lakini serikali ya Kenya imetangaza vita dhidi ya pombe ambayo inaumiza afya ya wananchi. Pombe iliyowekwa kemikali, pombe ambaye imejazwa vitu ambavyo vinaharibu vijana wetu, vinaharibu vijana wetu. Nasikia zingine kijana anakunywa moja tu ama nusu anazirai paka jioni. Hiyo sio pombe, hiyo ni sumu, na hatuwezi kubali ati tuuziwe vijana wetu wauziwe pombe ambayo inawadhuru, ambayo inadhuru afya yao na ambayo hata inadhuru mambo ya uzazi, kwa sababu kijana akikunywa hiyo injini inakufa na hakuna biashara inaendelea tena. Akina mama uwe, akina dada fire.
4: Meru FM yetu kajugetu.
1: Ena tukita na mbere na yetu ngavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Thingia na alungirite antobarea baronere mutino ontere cheriva road mutindo ya Kangangi utukubwe goro nyuma ya kumira mutino yomudhuku ya lori iratere mbureki ino kinyanga antobarea barendari intobio mwekanone ya barabara na kinyangari irari rutere rwa barabara. Akiaria Mutumanto Thingia na wite barea bariketie kwa mbolo chibitari ne ya Meru level 5 dhirikari ya kaunti ya Meru ne bariri tembiru iya chibitari.
5: Turiwa poleni sana kire barabara atere uture bwao na family barabara atere ndo bwao kire barabara mere injuries kanangurario kidogo kidogo ne bare yire sibitari bonde anto mirongo ere no mwe na ekomi na batantato bana na twabarira be bill kana mbeza sia matibabu na kwe baba ti bag bare sibitari anto batano ne baba andimeti sibitari yeto na inkona bonze non tuibeto uma kutegera bare in stable condition kwa uwe teo buaboreo kuringana na report ya the hospital CEO bare tuira bara bonze bare sibitare antubatano ne antubare in a stable condition ya kiafya.
1: Enkuruki mutuma ntwevingi ane ariti ya kari na kinyaringi biashara tauni na ya mutindo kutira batiku ya ndiri intobio mwekanone ya barabara kuri wete dhirikari irina mubango ya kuwara mebarabara na kinyawaka dhoko nene ya kinendi. Harimi ba mayani kumanya mbene kaunti na ya Meru ni bamereti abunge bo bareba dhurira na kura baki wa kumakaita kari ya baba ningire kura ni bate ya niliri ya kari ni nabare metoburu kari ya mobatu kinyayari. Mi enende ni bawete ambunge ba ni kabao kari ya amobatu ya dhirikari na ukulukia ambiru ili kwenye ili murimi baki meneri ambona asiri kiritu kaitaka baki wanenka imuno na kutibuo kubatethia.
6: Tongore bubu kwa baadhiria mira dai maya na ya basho kere kuviria onto dai mire na rerere at least ako na bonus non tu toro maya le to expect bonus ira ya ya to kare alo na la furenge to na bia kwa me kenyana to na bia kumba kwa zato yete vya maisha yetu na mbere lakini kento kira ke dire ta ke ki apen mwanka dai ku kwa to nyele to nyaro tararo wa maya to rerere to dai to minyinya na ta to bomba kwa vya kadira ba ta silon to te komenya
7: wa hebu directors tried at their level best lakini shida tuko nayo ni serikali yetu. Hii serikali haina kabisa huruma na sisi kama small stakeholder farmers. Saa hii ndio maana unaona malipo ile tumepokea mwisho huu wa mwaka haifurahishi. Tulikuwa tumetarajia ikuwe at least especially this our region because we produce a high quality tea. We were expecting at least 60 and above.
8: Ni mwaka yote ukera dai yote ranje yote ta. Maana huyu akare akonto taxes ni MP beto ya John Paul na kilo. Bana asiye to amba ku drive that. Tanto baada batare batise je vuri mwana nchi abatare bona ya ka president abatare nara
4: Meru FM watanero yetu kadugetu.
1: Enabowa ntu bare bare na mawadhe kuma sentimenti batongoretu ni mawira mugongo mukaririkitiwo ni bamenereti ya tongeri ya bare badhuri na kinyadhirikari ya kaunti ya Meru ni ntu boko batea nilia baki wabo barika na waki kaita karea mutongeri ya kuenda anikuwe wakura. Toni muri ukiwa moria na chota lilia.
9: Mawira mugongo mukariri gitwa antobare na mawazo sentiment ya rete na medeje ondi embura nene ne kwirigirwa
10: arenda muno kwiza gututumira ntuko ira bakadara beringa bakura 2027 batu to me ida iji nanto beto ba disability sentiment ke simbio ya ntongeretie batu to kaumira na tuje kura cheto na ria tugaikia ile chama ni nindi garane atongere batu thura ntu na ndire for example na ndike athonekira getu to atumiritie woman left ile nya atejire na kinyo bitie we uto muntu batu to onage kiatho getu disability gutwe atumire one to na member mujwa nkurukia magana jatha tu propose yeto ere obichi nenga mujo market trenders form ere obichi ne yakaire nya aya simbio ewe sentiment ya ina makada yo ba to tonto ba disabere to ngiri 20 kina propose wenge e kwawe na mwankada iji ba to ta tegerwa andra ba to kumara mtu alinga getuma anto ba kauga libo ba to no kato to menyo to kuga
9: bonge na bua go yeto te
10: dauni ne chamani oko ni ngolinga na mtu dimo atejo kya nya ojo koromba gitega senator bana mugambi manyara ya wengo ito amwire ta mantu jara ambi yeto ya disability na araba le ba to support na ba to to umaira to ateta oga to teta kwa boega ukageta mtu tinda kununa na kura cheto tugatana roke ndo kuruka kuruka atina kura cheto ni baje to amwete
9: ndeto ya wekire ya tongeria
10: bena exercise re kudidwa Meru county yonde na la kwena mobichi ja social services kirendege kinge ige kuhudurana ntu ba kuruba kuhudurana mobichi ne jao ja social services wita kutegerwa kadera bali kire system ntu kwetuweka kwena ntu baba ingeba kuri wambe chedirikari amwe kinyiba kuira bateo so kwena exercise ya uwe kuendrea gonto kunde nrone na ntu beto iba kudina mono wita kujura mobichi ne jao social services na koka tuka nyaba tete geri mali yoto wajao na ino mkugatire nyadhirikari exercises jeu nebati kwenye kwa kinye kwa machibu nika enda ntuba kuroba kombo kwa mato waba igwe no bate gero kethira bea maukuli
9: nke reportera Meru FM kuma sentimenti inde tawatoni Murioki o maoria
4: ariama na medha ya nteto ya Meru FM
11: hii kitu inaitwa mene mene tekeri. Niliambiwa uki translate kwa Kiingereza ni one time. Mene mene tekeri ni one time.
12: Senator County Nyandarua John Medhu. Ai, ulienda kuwa one time ya kibiblia?
11: Sasa, si mene mene tekeri imeandikwa kwa biblia. Kwani mimi ndiyo nimeandika biblia? Kwa hivyo hiyo maneno ya one time iko hapo ndani, hakuna shida.
12: President wa Tene Uhuru Kenyatta, we want it right away.
13: Hiyo injili iendelee. Najua sisi wa Katoliki tunaimba wimbo wa kusema ndio maana tunasema yende mbele. Ndio maana tunasema yende mbele. Ndio maana tunasema
12: ulienda kuwa injili ya one time hivi mbele mwanane.
13: Ndio maana tunasema. Mimi naongea juu ya injili ya Bishop.
12: Kaba kwa liyuma, mwenda kukuwe kwenye tu mwenda maguru wanyere.
14: Neuma, aja medhene anteto ya Meru FM.
1: Enabuhu nebuo kwarethi ya medhene tu ya andeto nidha kumi chogoro ikuluki itina ndaika ya kumina kenda ngu chikiri nkadho cha mwanya anantubu kwa tanira naoni medhene tu ya andeto itanambire enakudhikiria mirifem kikuendithiria udhikiria buboya kai itakakea ria kwari ito ni Damaris Kimathi Watarichia
15: Meru FM.

0: Yes, kwena video yu trend mutandaone ntuku wadwari nyuma ya Ruto weta kwa Arianto bamwe na tatu isi ondea kwa norongo. I wanna play for you that video. Ubwe, kide, eh? Where are you right now? Ubwe ni atea kweta ita Kenya.
1: Hakuna! Uwango!
2: Mimi nimesema hivi.
1: Uwango!
2: Kiongozi wa Kenya.
1: Uwango!
0: Lakini hapo kwa mimi ni kiongozi wa Kenya uongo, hapo wapana, yeye ni kiongozi wa Kenya.
2: Application akuje Kenya.
1: Uongo!
2: Una jamii mgeni Kenya.
1: Uongo!
2: Jamii ambaye ni mkimbizi Kenya.
1: Uongo!
2: Zote za Kenya ni ya wananchi wa Kenya.
1: Uongo!
2: Na mimi niko tayari.
0: Lakini hapo kwa jamii zote watu wote baba Kenya ni wananchi wa Kenya, hapo nimekataa pia mimi nasema uongo. Indaika 44 nyuma ya dha kumne mwesia dha capitalized chicken mwambia Field Marshal Ken Trevor the Don imbite siku ya siku kia bia korea kia muunga kita kia muu waiti nga meita waiti mbulu nga meita blu ndona maendeleo nka wate ya maendeleo ndona barabara nka wate barabara ndona nithi mbrenji yeteo nka uwa ote nithi mbrenji nothing ndona talanta stadium ni okinka uwa. Oh, congratulations president. Nyege the best ni tumegete nyinge saiti. Congratulations. Tika nkua congratulations nonto umejenga na nonto niaki yetu ito bati kwetu watu ina interview yu kwa na niya taxi yetu. Ankua congratulations nonto kwe bange baru na batethe rio. Of course. Yes, daike 44 beti kirendo melisti ya bange barapa baku ya dira kainto. Ukolokera dhimu sio dhimu yako ndo ofisi yako tumera dhimu yako yumo ofisi yako Antona Manana ngokuona Caroline Mudhama ngokuona Gladys Kawira ngokuona Mwenda Kiraina ngokuona Ani Kadhambi ngokuona Patrick Kimathi ngokuona Masi Kawiri ngokuona Mary Kadhambi ngokuona Jendiel Mori ngokuona ai list nenda ya mnawe baraba kuatraga nyamo rigana ni rahisi sana kithe nende huku metamutambo nere mashini ni njaro kabisa ina kaintokari to ina kinyamu ina kinya items ira siyo ya onto TV smart TV onto bikibiki ira itawa ojue engiri yana kuna bikibiki uwe yao no amuka bikibiki kana mbia cash kuna kinya smartphone engiri 45 kuna fee voucher engiri babute na cash voucher engiri babute rikana ira isi sana ukaikithimu wakuu kainya star 220 hash kwa hivyo atina kanya mwaka huu mara hiyo rikana ike bawa waki ode kiko inya star 220 hash uka insia ok uwe kira thimu kiondo inya star 220 hash wete ira second isio tala ewe ete pin yiku ire put your pin ikira pin yiku utulie uwe kenyu nyanga kasa yaku kanaka juisi yaku wete ire tembesa si ukuma banku aririri baba katiata seria lakum na mwa 47 nkwenda anto batumire box number 3 kana 6 box number 3 no not 6 box number 3 atu scroll umbo na producer ndio le link kwa box number 3 kana 4 isi si naka intoka nene kambo kudro kete dia muturiro ku kangiri 20 that 40 50 we can start 220 ash mjaja ni ule anaparticipate mara zaidi ya moja bwana kwani uko wapi

0: mbeleleta kwa kagita kame anka mirongo ilimbi chumu ndajua kwa ele mkwa lunya na nambe kwa ikalani mbila ndomela uu uu ndeta chaiti nena wana kutakwa mela kutena malei na aja kwa chabuka mti leu inku ilo omela mutameli kwa kagita okole ibo wega yu inku ilo yache ibo wega yu
1: naona free ice creaming ere utikiri wana manyurugi mamamere kuna kiri county ya Meru na kanjo ya magavana. Naona free ice creaming ni wana chore wa kuna hiki ni mtujugi mabamezo.
2: Yes, ngurika ni ate kundike KNCCI ni kundikira kiumba kudroa kikireta wanabiashara na kinyama client na auri amwe ikirete auri na wanabiashara tariki 14 mkal tariki 15 ya Raul Gardens registration ni ingiriba buta he kwa mba kutira wakia kwa ni biashara ku kide auri barapa kwa mba kutira baiki nyeti una mangili ya auri baka mba kutira bare au na kinyama mangili ya wanabiashara baka mba kutira bare au ubaki nyele 0720 39 27 000 0720 39 27 000
3: Weta noko, kanso kere. Meru FM.

Mr. Politician, wewe acha kudanganya watu bwana. Wewe Mr. Politician, fanyia watu kazi. Naona zimesalia dakika 2. Tuba kudra tete ya mitambo eto kire sirbana teka na mukobi totele ntole dara. Kana ntuko Sunday ngo datwa rangi kwa nibazisho ni musiari kuna na mwana okay. Lindi trend ete mno. Kwa hiyo tutumia na sana kuira na au kuhusu maoni yako kuhusu Lindi huu non tanto baba ingiba kula mumware ora. Na bangiba kule musiari ora ambaye amepiga mtoto wake kwa kumdisplay. Ken Trevor mwambio riotora kwa kire mutandao yo Facebook tutrimane tuku ekiumia imekuwa raha bwana.

0: Nairobi, Kanore Stream Meru FM Oreo Mea Kenya, Kanaki Nore Kwanzo Gurune, Naende Mwana Waku, Ario Mea Ndeguru. Kinyore ndisebutano, musi kwenu, utira kukasentia, na kiuleni, kulikyoke jitumi waka kwa nyoshi, Meru FM, nandimu tuanjiri tikalu wale kanyo ntubu waku, coming soon.
1: Ya Meru FM na njira enkwi
2: dha kumina shireshi ya ugare kuruketi andareka idha tumudhikiri ya mukira nkethi na nkugwati ogeni ni ugombitaga Juma Wanyaga ino in the tour na njira enkubi gabana wa kaunti ya Meru Reverend Isaki Mutuma na tumite ntumiri ya koborera kirinja eti gito ni endo bago kumane na mutino wa utugu bago kia emunde mutino oratigire hantu bana bakuete nterechi ya Riverland kaunti ya Meru. Akiali ya hali ntere nuchia Riverlandi Mutuma na uleti hakari na biashara wetiganeri ya kudhamirua kudhiria mutinde kano na kudhama stage enu kuligiria mitino tainom.
3: Niromba nitu watanile nikenda tubange tauni yetu ila tuwetete witithia kuma municipalities tuwa city status tumebange tuite ali ya kueka anto barabarene au rivalance tuite sienta au barabarene tuite bonda bonda stenje au barabarene nonto ndirirwa au kutena stenje za ireleo anto kaba umete na araba batere kwezira bari kwena stenje sienta kananga arisia sienta ibatere kwezira ire na kwena ara anto babonda babatere kwezira bari na kwena nara mama mboga ora wendagia matunda ya weau na sukuma na cabbages abatere kwezira ari nekenda tuiria nonto kaba wezira weoro uyu wena mpara ke wezira oteo tiana bena dhena nonto nuko geragia kutuwa mogato yu antuku.
2: Murambi igeteke mujumbe Boris Steve Kanyanya na uleti ya tongoria kura idhagiri mirandi ya bataya kutetheri ya antu bantu asia sam. Akiali ntura ya nkando Kanyanya na uleti ya tongoria kugwatanira kurutira mwingi ngugi
4: Murambia tukavigi ate ya nkando yetu priority ya mbele ni iku imarabara, iuoje, ni education nembi kana nembi iregi oni ya motonge ya Kanyanya ntumba kutie geni mutuwazi wankando na wako kibu ntumba kutie ya ati ntura hene kiri ya kwena kia mbele guu ibarabara ende tutie tanto meku za ipa bakwena kete ya jire guu so prayole tembele nkando ito ametumeni delina ya mpara tukamitate ndo chia ibu kwenu watonge ya project ite yao Beza titi yao, beza itia kweo. Ene mweza mwaka rwere beza itia kweo, anabuna tienu, kutu utumira, haipo kwenu.
2: Tukiridhiria ndeto shingine ya timutongole wa kiyama kewa ipa Kalonzo Musyoka na ulethi nduke hii mbithi kweba andikithia taringi kura wana kiyama ya kurunga mira idhura na namianka hai mbisi ya tumiria mutaratara wa kuandikithia aringi kura mkondo kwa mudhia mbere ya kidhura no kia mwanka wa angirishiri mirongwa iri na muwanjamu.
5: Kwa hivyo mbaitu wale wachangamwe msimamo ndio huo, msiharibu wakati ya kwenda kuchukua kura kule nyumbani. Mwezi ujao IBC wataanza tena kuandikisha kura kwa awamu ya mwisho. Kama kuna vijana wajachukua kura, mjiandae, mjue ni ile ile serikali ilisema mtapigwa risasi kwa miguu, na nyinyi ni wakati wenu kupiga hii serikali ya wala watu risasi moja kwa miguu, na hiyo ni kwa ndebe.
2: Mudhikiria aguna ungu kira kathanta kire ndeto shieto na njira inkubioku kwa Meru FM yugombita kwa Juma Wanyaga kane nkaniri microphone kire mubango wa Twitter ni

0: Ipemo tana to aroma kana we. Eta kwa waesta. Waesta ina mitugo yumo no by the way. Leto kunaka. Ukona gona go suta mweje. Atika ko ingageria. Na kedo ni penalo tu kona gali ona no odigini na mono ngerugia.
1: Lutie babo
0: sha bitu. Yanga lukipa. No ndo ingene kwa ni kwa go ko ingeruga. Ukona gwa meria.
2: Uwa yo seva na kila mali.
0: Waesta agwa magali no kona arenga bweta ko gita rojoya. Ukona gita rojoya. Ukona lukuranja la yu ingipule haka uko hata Ne naka ja
2: Umewe dhano wa emo dhemba jo utau kiru wa kiasi
1: Utau kiru yu kumatigwa le Kuma ya kule kira Maia ya tulo
2: Iyo utau kiru Kuma kule kira
1: Maia ya tulo Kuma hitu
0: Kuma ango
1: Maia anayim Kuri tujongo inko mamu

0: yes, na bila shaka ni kamutima sisi omame dho, kamutimu liru wangu kuke nyogolio. Koni kwa ikolokete, ndaika ikumina jire kithariu lia dha ikumina jire. Na tuwe vaile niyo na mtu kwetu wa ntole thala. Na kishungu kiambiye mtu ati ambagiria nawe. Mm. Kishungu ni mwa ntole thala ni kenda hako oto sinola. Mm. Ha? Ati ntipati kwa ambiria nani?
1: Hei uwe atine.
0: Hei.
1: Uwe ntole thala ndi hai.
0: Hei ati. Hei. Ntipati kwa ambiria nani. Ntipati kwa teka andi ntole thala.
1: Hali.
0: Mbati kwa ntole thala and I.
1: Hei. Hei. Hei. Mwere kanae wako.
0: Yeso kwenye kena hako oto sinola. Ndako maa oto sinola kwa tawata na kesho nko ni kwa lali komorosi yeso. Kwa lali komorosi kimi ya kemwe.
1: Komorosi ni
0: ya. Kwa njuma kwa kaa tuwele njuma nembi ujaka takai jange kesho nko. Njuma. Prisi mbele hao tafadhali.
2: Mbogo ntera kanya.
0: Kwe muntu alansi nolile ya kolo. Kanko kwa ya kwele antoida na kesho nko ni alansi nolile.
2: Kwa rata.
0: Nibungo kwenye na kesho nko mbati kwele nonto kwepa batotika kwele pena ala komorosi le. Mbati kwele na tanda alo tirwe.
2: Bonto muntu nago
0: tinu an sinola e gon sinola
2: sampon de sinon de mi simple
0: count down diwega ndore da ni kwa e komoro si e le utare un bati kobera ta na komoro si no ndore ngoma gutia kama shabiki beto bali batatu
1: uere
0: eh
1: wo dona ke komoro si ni ndi ya aku
0: komoro si Hindu gani ndi ya nyamulia? Inji ya dunia? Kaya Kenya?
1: Idhere ndi ya mbi.
0: Komoros? Komoros kwa ilima ambi ujaigetua mirima ya Komoros?
1: Iye.
0: Komoros ndi ilima?
1: Idhere.
0: Kwa ilima jia Komoros? Eh? Komoros kwa imbi?
1: Komoros ndi ya Afrika.
0: Ni Afrika? Ni hapo wa Kameruni kani mwenoleko?
1: Idhere ya kuina Mozambique.
0: Ya kuna Mozambiki? Kule kwa Basamora Maiko? Basamora Maiko ni adire.
1: Madagascar.
0: Kana.
1: Na kuna kitu kama. Oni nende no tutoe kwende kuri mbia nyingi tia manto mangi sana. Inde wetere mwicho kwanza kuntukura kaita nende ni Madagascar. Bura penda? Gampenda wita ande tu no tubwa marieto ya raya inayo marieto ya fani.
0: Oh.
1: Kintu ya Canada. Kintu ya America.
0: Yeah.
1: London. Ya uni marieto ya kuhidra ya marieto ya common sa.
0: Nima uliwe na lele kukukuji.
1: Nkera muntu na uma Uzbekistan.
0: Wewe.
1: Nuhikwa. Haya, nampenda netere Uzbekistan. Nda chokanda yata Kathimandu.
0: Ate kabiko?
1: Kathimandu.
0: Eh unendeta kwa Kathimandu?
1: Ndeta Kuala Lumpur, Malaysia.
0: Kuala Lumpur.
1: Ndio yake ni Malaysia, kiki bwana kin town ya Kuala Lumpur. Wala mtu de.
0: Wazo kwa Vancouver.
1: Bas. Natoka ndeta Vancouver.
0: Wewe.
1: Eso jorio ndare Comoros.
0: Comoros.
1: Ah. Era muntu enda.
0: Kukujwa ni yetwa.
1: Kuta kweli yetwa. Ndoro mbiachia kwa nga itava Uzbekistan. Ule ngeta Kathimandu. Ngeta Kuala Lumpur. Ngeta Vancouver. Chocho ndari Comoros. Ndoro ndoro nge. Ngarama. Ndoro ngarama weta Madagascar.
0: Atima. Madagascar.

0: Oh yes, uko ni kwa Meru FM dhikiri yangu wacha ni Ameru kuma dhochi mwanka ntonyere na ntoritala mtugito toni makona agokethi ya muno alembira kwe kongeo tijaga kuila kende yu okuga nuko enda kori yonga angaga
1: umakona
0: makona
1: mwere ake ndhe ya dhira ina capital city fani kangari itura ndhiri yongwa na watu itire
0: akika kwena au kutuela ndato jia bole meta telengiramu kwena mkolo umwe yule ambithiri tele utenta to jia kwerwa
1: tuambe turombe kanatu
0: etoko lomba eta kwanja wake dhiyoroko oune watu magiro barua jia kuma chogorye chukana au kunda kothi mwangagia nkobu
1: akathoma
0: njawa are kogela posa nontu posti ya mshu ya rembu
1: nibuko kari nibuko kari
0: yes posa inu jienge jia nagwa tuhile jiren mbega noa huku
1: wa mmudhi are akura baidhikiri yera yari na katahili karaka nini mbele
0: na kithando kukia mremba kia kumataka barua alafu ambo turombithide kenda mudhikirio munde kathe
1: or tozo ketone kere mtu kanya ai kathe
0: kathe
1: Murungu mudharu tukuromba ore karibu meya no ntutoya. Ndita
0: kobia?
1: Turi think kobia murungu ntore na kobia. Muntu ndene ndita kobia ru ari nchi ma aba ingi muno bai na kobia. No ntu nba bacho kakuina mpio.
0: Hakika.
1: Mwathani turekerere mano tutuire twambirie mubango yu tutambite okuira turekere meya yetu nikenda maromba yetu atikethere akari ya chali mbere ya matu yaku. Nubo ya baba ni tukuromba tu ikurabira tukwanda kintu kembere nende tutakurabura tukwanda tukinyire nkoma kingo kinyayo imenye turibetu imenye tutiba twinka kinyayo imenye no tukarakia mwathani minye ile buru ya chia wikire miruke imenye mwathani nitu anabara baku ninge mwathani tukuromba tukura atiri tukithire mubango yu turithie na ninge utwanie no tuniwe murithio moya tukariria antu baraba tuthikirite na kinya baraba tuthura ni bangaratane baitwenda bare kuelewa baba tunengerambia tuweka wikaira nguo ifendete na ira tobi kombokangi nyerera tuitete kanisa ene ku na tuite manage na antu mwatha ni tutia igwe nthoni tukiela kia kurwamia kiratu buraki komboki na kuru kikarema piu nikaenda mutura tukwaria nwe atikone kikaria ruo irwa nkoma nimo baya mwatha ni ni tukuromba ringi tukura ya thai tutite itarambura kijelele mwathani tunakere mbia chietu kinyatore mwani kurangari ture no wikibiki nikenda ntubaraba turingaira ntaka waikumete na ngari chio murungu bata tukuthire ruirwe muku na kinya utwe ya lifti baitwe ya ndeto chio baika dha matuone mwanka tuwa ikonkoro njiro boya mwathani na otobo mubango yu na hivyo ya na otobo maromba tutongori na otomenyele murungu mtu wanda na tuthikira buboya mma na kinyora tuka kanya kawika dha babaika dha na nchirendia lito na njisu toromba na kinyo uchawiki angamu
0: amen toko kwetu maromba
2: toko mbale inyo toko nambia mko inyo tina kolo wembe
1: toko nambia piu na murungu wake ya kuona na rea atibu ili teko nankeranto bonde na rono anankerenka madhiraba mwe
0: neo ma sana di endirunda hali bisi yeko ole ampeani toke unjuru ni mtota kwa levere ninja kwa bole atu yora maromba maingi bala Kristo bakoromba a Kristo abeire shemo niu nibe gwendoni non tukapa kutu sambithia non yes non tulitila mu Kristo kari etia kwanja kuga anturi ni kumbule no yore tendu yina anu tolombele ni mbula no keta kira umetia muno na we mwara ninga iba batu eje tembele kutu etungu manetia tuyo ya tema kunia baba tuya kete mu uga angata andahudi nita udia kete mu uga anu oliku
2: tuture tema lu ankolo na jamu
0: tuture tema lu mankolo baba tuye tolere mbula ende muntu kuga ebu mbula shere baba tuye tolere mbula okati kwa ene rojiro
1: atirimete
0: temo simbu
2: na no kolombera bangi
0: na no kolombera bumbula inje no meya yuga katariki kuma kenda le no kwa tele no kona le baba le no kwa to ko kinya tariki 17 mweli kwa rikotira baba ina no lo itwa ukaira kedo ni mudaraka kwa yuga baba bai babu babu bai to akwerencha babu tore tere mbure gwende babu akono kona le baba miunda bora baba yambete ko magara endi wathi mugonda nwa ni kithangali giku
2: ukamaka
0: na ni mukristo
2: agwetia kolomba ambi
0: ni akimbura gwetia
1: o akira murungu to
2: kwa ikenda kwa ba kura mea wa muntu olea tumela boi
0: to kwa uga kubanga kutume langa yu rogu uga kutume langa yu
1: to kwa lenka na nyanki ya ngambe
2: to wita murume
1: to kwa lenka na nyanki ya ngambe
0: alafu
2: na kwa la etomi muntu eu okugwera ombera mbura na atirima kwe etumira ngai boi na choke atumira bange inya yao bale me akakita na ira ui na tatu pempe to abwo to ngunira no to nani me atenda kulima
0: level ndia tuye ngethi muno baletaga okugjaga ibwa na yesu asifiwe atura kwanja bambagia no ira augo ira akisere mwerutete atire wa umali wa dikwanda gitari ari sikaindo anyaga mwatani yaku mwesa nanda kanda kugambe jenge kukeregia otherwise no gang kwenda kula madhano amenyerete uikari kio ira gasaiga kwija molome mo kristo kenu ngona kuto ira to ambirio ira kwa kumugundani tukona buryo simbete bura beturite thumu buryo